Yo cakap tu beribu lagi dua lagu. Pemiti ada so atyang pakok. Lagu so Ellen Grongan Pichawa Onu.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivirako ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks Asia. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua peneroka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan peneroka malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah. Piala Dunia 2020

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jak sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang, suba nasib di cabutan bertuah, miramun adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak, kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana, redah kuka budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedekna disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi rek dong ngatur so 20 main di taruh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai nek taruh kursawak bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main nek taruh Julai di RTM Kuching.

kui kena sungai aman tak boleh melihat nasan hadiah tu pukul laji 30 minit pula doha pertama peji tak lama dah tangan ini selalu aman kelak lang ni lebih peji ni nak kami live Facebook radio kaya Amir FM dah hari ni tak lang teh hak mampu aklimatan Indonesia dan segi jaman Afian Mahius dah hina mana bakar radio kaya lahu kena sungai doha.

0: Nelara, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.7.
2: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
3: Ni, JIK, perah nun hadu.
2: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
3: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
2: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku cak kering.
3: Nan, tak im ngepang nak lalau. Utek nak kesre. Man kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni. Ukelo ngepang cendikin amin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu. Lesak cendikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam mabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
4: Iya, kena hujung minggu dengan telah api awan dan telah nasa dahin mabat awan-awan alang deng perkataan hamuk alang deng gerang alang deng geri perah denggi tak alam dalam tam ni.
5: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melai baka kenap alam itam melu mang pahitam melai teh hadau.
6: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: 2026.
1: Hello.
2: Miri FM.
0: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Alapuan 2026.
1: Ia telah mengklarah apa jenin Radio Kayam Mir FM utama dalam jam 30 minit itam o peji dah yak dalam mengklarah tam belak doa ni ngap tam tu mun tak dah tolak ngadoa ni ona dah tangan ona tam peji dalam program mai bitong urip tam dan tak manah ng tolak lang tumit jan habah ngger yang program bitong urip buka pak lebih ni peji deh na dijari na sangat pemon dan ngerwa aman tolak lim. Okey, tak lama kelarah tam ujung minggu ni nun hadir lang ana tolak na deh jam ketam alam dalam tam na barat jo hukah perah denggi tak alam dalam tam Sarawak ni atang 20 ji do bulan na tusu ani deh ti dalam deh na barat 5 tu 20 ji kes pang mambe hukah ujap na tak alam kalong tak alam dalam tam Sarawak ni jam nak ada joh nyenang membayar baluk kes nurepa bengen dengki ni dalam dari Taman Sarawak barat ni peju ni hukah ni lebak dahin awan-awan alang hipun risiko alang ayak bahagian alang lebak kita hak tubuh kes pedam dengki ni dalam dari Taman Sarawak kita hak Kuching Semarahan dahin Serian anana telok awan laun rana alang hipun hukah pedam denggi pedam hamuk ni alang makin repasak ni ni lebak dalam madale bi dalam nuti bahagian bahagian langja dalam dari Sarawak kena dah alang kuasai dah pihitok alap alawat mengguna tejo keselamatan bersih kuasa numa dalam mamin wina ata-ata alang deng alang deng alang u pelong alang u pelang darah awan alang u ngetakung ata alang darah alang deng pakatan hamuk atau kena na perlu ananasa. Saya nak menekluk dengan Pak Anak Nahan di Gotong Royong dengan angka kuasa nak tak betul dikir rumah tam. Tengok teman hangat telok lang tak lama kelarah telok ngedoa ni. Tujung minggu ni saya kena pergi di nak kami Radio Kayan Miri FM. Ngeri lagu lang kena Nasif Balang.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Hello,
2: Miri FM.
3: Dawa ni 22 12 tusu 20 pitan 60 telok telola ung kelan ayak alam mayak daleh ihati temenggong juga datu bandar Abang Haji Mustafa dahin ling beng siu ute uli hak Kuching menuh nasab usu perjanjian Malaysia hak Kuala Lumpur. Ani tada sukung pelita daleh alam sukung hadri pelaung Malaysia pejedahin tanah Melayu Sabah dahin Singapura. Behmet Wahnan temenggong juga nangan referendum tiah Alang Sukarno sadeng nusihat perlu avin majoriti rakyat Sarawak ubara kenap sukung ngejeloh proses Suruhanjaya Kobot. Terbuka te dau pelaung dalih Malaysia ngetua te hadui pilih Lord Kobot, Lord Lansdowne, dahin CV Narasimhan. Tek na Sarawak niyo alam pelaung Malaysia angkyo buka awang alam hadu sekolah ngemaju ekonomi dahin dena dale. Dawani lahu petagang semangat muri peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.
4: Ia dunia lama sejarah halangan penerbit nak hendak lis Syah Baun yang minta melim tak lama kelarah pejirina kami telah perlu 2 minit lalu bukan 2 lebih bayat pejirina kami dalam tubak program tak melongkah dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

Ihekan kumpulan diot mana telah lima tak saya minat empat yang ditama pencir hina di jerin. Ya saya melarang hujung minggu mana kalau lim habis napa anda sokong kami alang tak ha radio kayaan Mira FM. Hina kami ha jana kelok dalam kesu dalam kedua program telah kayaan men arti emiri telah pencir hina di jerin atau ngapuk enam lebih. Saya kenapa saya melarang hujung minggu temu pencir hina kami atau apa enam lebih. Pejauh kisah tak lama kelarah apa kata dengan hadin dahok tak hang telok piah miat pelamana dahin tangayat urip telok. Saya kena mentok lima saya ngelarah hujung minggu. Temasanya dan lagu langku ma murip alam keligam surga lagu alang geritamu tampu ke telok lebih.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tengah peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
2: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lo hap dalam didu.
1: Ayah, aku pun ada rak amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
2: Nan, tak ingin ngepang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelok ngepang celik jinamin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celik jinamin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, denggi. Daho halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Anihan Radio, Kayangan.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekena panikarin selevi men itam lim pejedahik Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Hinan taman dahim belia bangsa Bidayuh alenai men bahagian Bintulu an akai te nepa ceramah pendidikan te plusaya da bulan tusu ani ha Bintulu. Esko Pendidikan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Bintulu Lilian Lutan Bara program anan ena jada mau pengjam marung gunah nak sekolah mentebinyam Bidayuh. Program anan melavin dak sekolah menengah dak nyam institusi vocational dahin hinan taman jada mau sukung penuh menhadui ngemaju sekolah dahak nyam. Batang dahok pendidikan bermutu masa depan terarah ihat tiji program alam petula dua ikon Bidayuh, Profesor Dr. Frank Kiong dan John Francis Bellen bemen upen ceramah alenai men College University IKETS alam sengkusi uge dahok petangan dahin dahok bara marung atun sekolah dahin hadui tek dau bayar. Lilian Baranunan alam ji rakaman program podcast Jak Ngupi alam kenan terbitan perkhidmatan YFM Bidayuh Hak Kuching. Yang di Petua Negeri Tun Pahin Seri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi tenepa ji pengkuman malam Petgu Mowi Nation Festival 2026 hak Sibu malam deh. Pengkuman malam anan da mepeng dua atu jahan panak mowi alenai mendaleh ani dahin hawang daleh alen lahu melavin Australia dahin Mongolia. Pengerusi jawatankuasa penganjur Patricia Mowi Bara ramai anan dan jadi jingavan dah kejeleng ji dahin ji dahin dan puboh warisan jahan tehang komuniti Mowi. Ihalah hubara sukena meniang di Pertuan Negeri Sarawak dahin dohna alani nepak penganan tadak mauk sukung tek hadui tengayat komuniti Mowi alam peji kenap dahin puboh warisan jahan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Petira Dahok Bara Marung Tulung Indomen Kahum 5 Juta Ligit Endha Uk Men Persatuan Bekas Pelajar Kolej Tanjung Lobang. Tulung Sin Anan Endha Uk Jadang Mihat Hadui Alumni Alumna Program Ngemaju Masyarakat Tek Dau Bayar. Premier Petira Tuk Anan Tegui Haduan Alam Jipeng Reunion Dahin Kuman Malam Amal Persatuan Bekas Pelajar Kolej Tanjung Lobang Hak Kuching Malam D. Kena Tulung Sin Anan Perlu Enpetmai Dahin Sayu Jatik Sin Endah Uk Uli Ngawana Program Pengjam Forum Dahin Hadui Ngemaju Modal Insan Aladama Uk Sayu Matlim Dahak. Tek jaka alampiah alumni an akai jadang kusi pengjam uge dahin kejayaan dalo peji dahin tebinyam. Dengan ani men redo kayan Miri FM. Alamanan dahak nyam Sarawak an akai jadang alas sayu inisiatif sekolah emtek bayan hak institusi pengajian tinggi Pelita Negeri. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Kuma, inisiatif anan endha ala menu ihat nyinang tek balai dahak nyam layak mutam university nusidang pejo sekolah Tavit Amsukup Ligit. Avinanan Pelita Sarawak ala inisiatif anan ja nusite anak negeri ala emdeng pejo sekolah tepla peringkat university Tavit Amte Ligit. Beh men upetula sekolah emtek bayan, Pelitah Negeri Lahu sedia kehumnaan tulung alam Lahu melawin elaun belajar jelaung, buhup dahin laptop jadang ngurang belajar dahat nyam sekolah. Kahum telolibu dahak mensibu alenai mendaerah alen tehat tatah anan ngioh acara fun walk dahin fun run hadataran tuntuanku bujang sibu jih madi. Acara keluan anan enhak nabaya loh alen program Sarawakku Sayang peringkat bahagian sibu. Tepurung su telok 5 kilometer anan danginang kahum daha alang tawin, alang lahu melawin, daha alang ngendap tepurung, dahin jahan melawin daha nyam, ateng daha dekaya urip. Alang pelaung upacara pelepasan ihati timbalan Menteri Ageh Awam, Perumahan dahin Pelitah Tempatan Michael Tiang Bonti. Alamanan konsert rakyat petgu program Sarawakku Sayang bahagian sibu dan mepeng libu daha men kemenaan masyarakat hadataran tuntuanku bujang malam di. Konsert anana dan petula artis mendale Sarawak Ihati Yadi, Dayangku Fazila, Chen Nge, Bob Yusuf, Melissa Francis, Iwan Dasri dahin Jad Ali. Alang nendepak konsert anan lahu ihatih ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik Chen Jin Ek dahin timbalan setausaha Pelitah Sarawak operasi alang lahu pengerusi jawatankuasa SKS peringkat bahagian sibu Sarikai Mukah dahin Betong Datu Hi Chang Ki. Dani Hana Dau Bayaloh Siri Jelajah Program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Sibu Dahin Seendahakna Hak Kompleks Sukan Sarikai Tek Tusu Ateng Pitan De Bulan Saya Ani. Nuna nalim dengah lewi Redo Kaya Miri FM Alak Ratna Saimin Usang Men Ami Dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Tamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Okey, nuna nama adik tanpa je. Hati kelengi lagu walang kena rosa na urai hati lagu mang melak aku ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 5.22 minit. Okey, kerani aku sengkeri je info menitam hati marung program bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 yang tihadu yang lengan Parlimen P20 Pitan Miri Naya. Kenuka syarat-syarat mendahak ala sengiyoh program bantuan lesen ni hati dahak mesti warga negara Malaysia dahin umun yang 66 duman taiha hujung ya. Lahu hati Anissa dahak okwina mendahak alang tak terima sin tulung tia ikase STR dahin dahak golongan B40 dahin halim dahak alang gak tagung ha hidana ya. Lahu hati pun batong alang mage wina lahu men mental lahu magih lim ya. Dahin nusi tak pernah hipu nun-nun tua lesin gam kelita gam motosikal. Lahu hati bebas men senarai hitam mendolak umat bisara JPJ dahin PDRM. Okey, men kelola sengiau haduya ni hati kelodang pahabung dah taipala pusat khidmat rakyat Parlimen P20 Pitan Miri. Lalu pun telefon hati 02 saya 52 Pitan 46. Lalu keledang ilau dah tepala JPJ Miri hati kalau ilau Muhammad Ferdi bin Jamal. Lalu pun telefon 03 saya 00 Pitan 554 dahin keledang telefon pala akademik memandu EG AMEG bahagian program My Lesen 02 G52 02 Pitan. Okey, hati dau pahaya mantan aran yang naga teh puluh pitan dau bulan tusu duman 2026. Okey, nana hati marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 alang Parlimen P20 Pitan Mirina. Okey, kerana aku segera hitam hati pahapan jaki kelengi lagu alang kenan dan yang bompa lagu.

payang dekat o. Ku payang beholeh dekat hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Pak FM. Pergi tengok.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A, ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A? Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegur tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam, makanan berkhasiat, etika batuk dan bersin.

ngan ko nga mas abar ko basa ba umpun po na. Sarawak jadi tapat sibungas puruah caka restoran Sok Seromin. Balia Pantai Damai bumitia subah bidang beron dua kejuruteraan. Program SKS Sibu jadi platform ngasi norang dasar perintah Sarawak nudu rakyat. Ada inti abar di obo sedia da Ratna Saimin duo obo nukar kang Sindabau da Jos Martin sok section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi duo salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedana diskup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei dektar 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur di asas mengmain nek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada lebih sebaga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh 20 Julai di RTM Kuching.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Bila mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Ruzi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kemas supplement so Brenda Lee ngah ragus kasa dia jatuh many rivers. Jadi ingat ne atau menegak penerbangan program ta yen all this mingwati ta ngah remati. Terima kasih kasop preg amai agi bersama ngaku serabi sega sok ngah puun program ta awar deja. Jadi harap sok preg ta meramen ngah pemain peragu adi mukodog main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dengi di anu kajar madi sama minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragu sekasen di drum all this minggu wati tak ngara mati ragu Dr. Ban pada Bob Dylan ngak ragu adi den le lady le. Jadi ngata berdapat bau kujuga nasramat ngarem ka soprek ka damai ka soprek.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

adakah Corella? Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuman puan kah ripas so bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.